vrtite tokojivo životo. Neka vaša takujna bide ispolnjena su slatki slojevi i ubavi prikazni. I posako vam je prijatelj apetit i do slušenja do našeta povtona sredba u idnata nedela u isto ovo vreme.

Klasična oblande sastoje se od nekoliko slojeva i bogatog fila. Najčešći fil pravi se od šećera, mlijeka, maslaca, a po želji se dodaju i orasi, mljeveni keks ili čokolada. Za osnovni fil potrebno je 200 g šećera, 100 ml mlijeka, 150 g maslaca ili margarina, 200 g

Is, 16-godišnjak ubijen od strane izraelskih snaga u selu Eluban Esharkija, južno od Nablusa, dok se nalazi u ravničarskom dijelu sela prije zore u petak. Izraelske snage zadržale su tijelo tinejdžera nakon što su spriječile ekipe palestinskog crvenog polumjeseca da dođu do njega. Od oktobra 2023. godine u napadima izraelske vojske i izraelskih okupatora ubijeno je 1155 palestinaca, ranjeno oko 11750, a uhapšeno je 22.000 osoba prema zvaničnim palestinskim podacima na zapadnoj obali u Palestini. Broj poginulih usred nevremena u najmnogoljudnijoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 104, saopštili su zvaničnici. Žrtve su prijavljene u nekoliko okruga usred nevremena, uključujući jake vjetrove, obilne kiše i munje širom sjeverne države u srijedu i četvrtak, prenose zvaničnici. Državni komesar za pomoć Harike

Klasična oblanda sastoje se od nekoliko slojeva i bogatog fila. Najčešći fil pravi se od šećera, mlijeka, maslaca, a po želji se dodaju i orasi, mljeveni keks ili čokolada. Za osnovni fil potrebno je 200 g šećera, 100 ml mlijeka, 150 g maslaca ili margarina, 200 g mljevenog keksa ili oraha, a po želji 100 g čokolade. Priprema počinje zagrijevanjem mlijeka i šećera. Kada se šećer otopi, dodaje se maslac i miješa se dok se ne sjedini. Zatim se dodaju keks ili orasi. Po želji se ubacuje i čokolada. Smjesa treba biti gusta, ali maziva. Fil se nanosi na prvi list oblande, zatim se prekriva drugim listom i postupak se ponavlja. Kada se slojevi završe, na vrh se stavlja posljednji list, a oblanda se pritisne, najčešće uz pomoć neke težine, tako da se slojevi dobro povežu. Nakon nekoliko sati, kada se stegne, oblanda se reže na kvadrate ili pravougaonike. Svaki komad jasno pokazuje urednu strukturu slojeva.